0: Her er så programmet for torsdag her på Midtfjord Radio. Fra 8 til 10, der har vi morgenkvisten, og fra 10 til 11, playlisten. 11 til 11.30, musik og hilsener, og fra 11.30 til 11.45, fjordens stemme. På genhør, det er en lille udsendelse, vi har fra klokken 11.45 til 12.00. Radio 919 underholder fra 12 til 15, og derefter er Midtfjord Radio igen fra 15 til 16, 15 med eftermiddagsradio. Fjordens stemme fra 16.15 til 16.30, og fjordens ekko fra 16.30 til 16.45. 16.45 til 17, musik og hilsner, og derefter en times blandet bolcher frem til klokken 18, og derefter overtager Radio 919 igen.
1: Dagens morgenkvist i samarbejde med Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.
0: Morgenkvisten. Den helt rigtige start på dagen. Morgenkvisten på Midtfjord Radio. Velkommen. Frem til klokken 10.00, der byder jeg på musiske perler. Skal vi ikke bare gå i gang?

Good morning, beautiful. Ja, og så er med den, er vi i gang her på Midtfyn Radio med morgenkvisten denne torsdag. Sangen den blev sunget af Steve Holy, og jeg synes, det var en smukt velkomst, jeg bød lytterne, i hvert fald her igennem radioen. Vi har to herlige timer foran os, masser af godt musik, synes jeg selv, og lad os så bare lægge ud med Wagner-vagabunderne ud i natten. En nat, som jo altså er overstået.

Ja, det var noget af en åbenbaring, den gode Bobby McKee kom med her fra starten af udsendelsen. Han drikker hans kaffe sort. Det gør jeg for øvrigt også. Nå, så er vi der flere af den slags. Vi fortsætter Roseanne Cash, Tennessee Flat Top Boxer, derefter The Beatles med All Together Now.

Da jeg nævnte Beatles med All Together Now, oh, men jeg glemte jo altså at sige, at det var børneversionen. Jeg synes, det er en flot sang, sunget af de børn. Videre med Andreas Gabalier og Blas Capelle Bad Vajas Solen, sådan hedder gruppen. Og de skal underholde med Tiger Rag, men først Andreas Gabalier med en flot sang, I synger lidt, fordi...

år siden under et interview her på radioen med netop Tony Obo, der fortalte han historien om Henderson Road. Nogle mennesker, han mødte i København, han fik deres visitkort, og så kom han over og besøgte dem i Ventura i Californien. Jeg synes, det er en solskins historie, så det er alle tiders. Sigvard and the Bone Whispers, Deep Water, det er den, vi skal lytte til nu.

Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

Stanley Backford kommer med den næste sang, den næste country-sang, og det bliver med Leave My Kislow. Men før han kommer, så skal vi lytte til Alan Murray med Black Rum and Blueberry Pie.

Shania Twain og hendes No One Needs to Know har vi lyttet til før, og vi skal lytte til den igen. Når de er færdige, eller når hun er færdig, så kommer Mixed Emotion med You Want

skal vælge en sang med ABBA, så kommer man altså på arbejde. Ich, du ville vare, de indspillede mange sange. Jeg har valgt Fernando, og derefter så kommer Rob McNerlin med That Old Guitar.

mig bekendt har Rolling Stones kun indspillet én country-sang, og det er den, der hedder Bob Wills Is Still The King. Det var Waylon Jennings, der kom frem med den i tidernes morgen. Men her er altså The Rolling Stones' Bob Wills Is Still The King, og det er efter Wind med Kumbaya. Det er en sang fra 2004.

0: Perché?
1: Du lytter til Morgenkvisten på Midtfjord Radio med Herbert Fischer.

nu dukker pludselig Udo Jørgensen på min seddel. Jamen, det er jo altid, at han skal underholde med Griechischer Wein, og derefter kommer Snakebite med That's My Song.

Så skal vi til Schweiz. I Schweiz, der bor gruppen Ötzsch, de dritten. Og de har indspillet deres udgave af Blue Eyes Crying in the Rain. Det er den, vi skal lytte til om lidt. Derefter, når de er færdige, så kommer The Beach Boys. Så surfer vi derude på safari.

Så til Stonewall Jackson, der skal underholde os med sangen Where Could I Go But To The Lord. Når han er færdig, så kommer The Leonard Rockers, og så bliver det hele til Boogie Woogie Queen.

Matchbox og Songs Around the World. Det er de to næste sange, jeg skal præsentere. Matchbox, de kommer med Midnight Dynamo, og Song Around the World, de kommer med deres udgave af Take Me Home Country Road.

sædvanen tro, så når vi når omkring de der 10.00 en torsdag formiddag, ja, så kommer jeg sådan frem, og så siger jeg pænt tak og alt det der. Og det er lige nøjagtigt det, jeg også skal til at gøre nu. Se, nu håber jeg selvfølgelig, at lytterne har nydt de her 2 timer i selskab med den musik, jeg har valgt her for programmet Morgenkvisten. Er det tilfældet, så kan jeg godt røbe en rigtig de store hemmelighed. Ja, jeg kommer igen næste torsdag kl. 8.00. Nu skal jeg først gøre opmærksom på, at om lidt, så kommer der en rigtig god kollega ind til mig her. Så afløser han mig, og så går jeg hjem. Og jeg går hjem til en sang, som jeg i dag har lagt i hænderne på. Nana Mouskouri. Jeg synes, hun er en kanonsangerinde. Så hendes Nostra Hoga, jeg ved slet ikke, om det er rigtigt udtalt, det er den, jeg har valgt til at sige pænt tak og farvel med, og det har jeg så gjort nu, altså jeg har præsenteret hende, og så kommer hun. Og fortsat god fornøjelse med mit Fjordradio. På genhør næste torsdag.

0: Det var morgenkvisten på Midtfjord Radio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer. Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokal.

0: Radio.
1: Vi siger tak til Herbert, der underholdt os med masser af dejlig musik her, siden klokken den var 8 i morges. Vi siger her velkommen til programmet, der hedder Playlisten, og det var jo frem til klokken den 11.

0: i aften. Og vi skal lige sige, at studievært indtil videre, det er Maja, om lidt så får I Marianne, og så er der en helt ny studievært.
1: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Så er der skiftet studievært, og det er som Marianne, der kom lidt en varme stol. Vi hørte her The Bellamy Brothers med You'll Never Be Sorry. Så har jeg fundet Kim Larsen med Charlie, og så kommer Nina bagefter med Ich bleib in Bett.

Det har jeg spillet Johnny Madsen med, nej, han kommer nu her lige om lidt, men det her, det var Nina med Ich bleib in Bett. Så har jeg fundet Johnny Madsen, og han synger Færgemanden.

Det var Johnny Madsen med Færgemanden. Så kommer Alpaka med Flyver som fugle. Så kommer Benjamin Hav bagefter med Portugal. Og så kommer Gnags med Sommerdag i regnvejr.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Det var tre stykker musik, I fik her med Apaka, Flyver som fugle, så var det Benjamin Hav med Portugal, og så var det Knæks med Sommerdag i regnvejr. Så kommer Katrine Schmidt, hun synger To the Moon and Back. Engelbert Hommerding kommer her, In the Still of the Night, og Bent Werther kommer med Den Tomme Stald.

H.C. Eichner, han sang her, tænd din radio. Midtfjord Radio kan den 1. november holde 40 års jubilæum. Det fejrer vi den 30. 31. oktober samt den 1. november. Blandt andet med kuvertbanko fredag den 30. kl. 18.30. Kuverterne fås hos bankoforhandlerne fra mandag den 5. oktober. Ønsker de tilsendt, skal de bestilles på radioens kontor. De koster 70 kroner stykket og indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinster mellem 50 og 2.000 kroner som jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort på kuvertnummeren. Spil og lotterier er alene for radioens medlemmer, og for hver kuvert deltager dit medlemsnummer i søndagsløgtrækningen den 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokale radio, er det nødvendigt, vi bliver flere. Fra nu af og til og med den 1. november kl. 18 er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlige eller husstandsmedlemskaber gældende til 30. juni 2027 for kun 80 kroner. Der medfølger velkomst i radio med 2 styk valgfri musik i jubilæumsweekenden, et bankohæfte plus et midtfjordspil til radioens julebankospil, et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. Lyt til, brug og støt din lokale radio. Chris Norman, han kommer her og synger Mexican Girl.

Det var Chris Norman med Mexican Girl. Så har jeg fundet med Michael Jackson, den hedder Billie Jean. Så kommer Tobias Rahim og Andreas Øjbjerg bagefter med Stor Mand. Så kommer Benjamin Hav og Lucas Graham med Du ligner din mor.

danser under stjernerne med H.C. Eichner, så kommer Hvad for at gøre ved mig, det er med Lars Ola Eriksen, og så Lille Lucky Guy med Tommy Seebach. Knud Bjarne, dem har jeg fundet til dig.

Det var Knud Bjarne, som havde et musikgavekort, og derfor du ringet ind, Knud Bjarne, og bestilte tre stykker musik. Den første, det var Lars Ole Eriksen med Hvad for at gøre ved mig. Så var det Tommy Seebach, Lucky Guy, og til sidst var det H.C. Eisner med Danse under stjernerne. Der er ikke flere musikønsker lige nu, så jeg har fundet Andrea Berg med Das Gefühl.

0: programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.
1: Andrea Berg var det her med Gastgefühl. Så har jeg fundet med Burhan G, den hedder Sommerregn, så kommer Rasmus Sebak bagefter med Farfars sang.

Det her, det var Rasmus Sebak med Farfars sang. Metro Radio kan den 1. november holde 40 års jubilæum. Det fejrer vi den 30. og 31. samt den 1. november, blandt andet med kuvertbango, og det er jo fredag den 30. kl. 18.30. Kuverterne fås hos bankoforhandlerne. Ønskes de tilsendt, skal de bestilles på radioens kontor. De koster 70 kroner stykket og indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinster mellem 50 og 2.000 kroner samt jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort på kuvertnummeren. Spil og lotterier er alene for radioens medlemmer, og for hver kuvert deltager dit medlemsnummer i søndagsløgtrækningen, og det er jo den 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokalradio, er det nødvendigt, at vi bliver flere. Fra nu og til og med den 1. november kl. 18 er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlige eller husstandsmedlemskaber gældende til den 30. juni 2027 for kun 80 kroner. Der medfølger velkomst i radioen med 2 styk valgfri musik i jubilæumsweekenden, et bangohæfte plus et midtfjordspil til radioens julebangospil, et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet, og det er den 1. november. Lyt til, brug og støt din lokale radio. Det her, det var Rasmus Sebak med Farfars sang. Så kommer Elvis Presley, og han synger Stand By Me.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.
1: To raske drenge rider en tur, væg på sin gynge hest. Bare hold trop, rask i galop, rider de langt mod vest. Lejen er god, ja det kan I tro, indtil den enes hest.

Fjordens Stemme, og det er torsdag den 15. oktober. Der er Electric Light Experience-koncert, og det er alle uge 42. Fredag den 16. oktober kl. 20 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus. Billetter via billette.dk. Verdens klammeste dyr, alle uge 42. Show med Sebastian Klein, der tager os med på en sjov og ulækker rejse ind i dyrenes vilde liv, og det er lørdag den 17. oktober kl. 11 til 12 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus. Knæk Cancer Åbybro, torsdag, fredag uge 42 plus tirsdag i uge 43. Tilbyder følgende program. Lørdag den 17. oktober kl. 10 er der gå cykelture ved Frøken Smil. Søndag den 18. oktober kl. 14 yoga DGI-huset ved Mette Vilgaard. Mandag den 19. oktober kl. 19 er der lysceremoni på torvet i Åbybro. Tirsdag den 20. oktober kl. 17-20 er der ro-event og underholdning ved Bankbox Åbybro. Og onsdag den 21. oktober Bango i DKI-huset ved Åbybro Handel og Erhvervsforening. Fjerslev Kino. Den store diamantjagt, den kan ses den 15. og 16. oktober. Og Hearts of Beats, det er den 15., 19. og 21. oktober. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Paw Patrol Dinofilm kan ses den 15. og 17. oktober. Betty Balloon det er den 15. oktober. Coyote ved Ahmed. Asme, tror det hedder, viser den 15. og den 16. oktober. F for forfilmen Et monster på bondegården 15. og 18. oktober. Den store diamantjagt vises den 16. til den 18. oktober. Rarity, det er den 16. oktober. Spider-Man, Brand New Day, den 17. oktober. Nøjsomheden, Pressure og Digger, det er den 18. oktober. The Social Reckoning, det er den 19. og den 21. oktober. Og filmen Råplan kan ses fra den 15. til den 21. oktober. Halloween i Vestrup. Søndag den 18. oktober kl. 10-15 på Vestrup Skole, hvor der blandt andet kan opleves den levende gjorte majs, labyrint, Halloween, kirkegård, halmtorv, traktorkørsel, tur på hest, værksteder og meget, meget mere. Der er mulighed for mad og drikke i skoleområdet. Svampetur i Jelne Plantage. Der er med naturvejlederne Karin Winter og Lars Wachmann søndag den 18. oktober kl. 13-15 i naturbasen på Kældalvej 49 i Aarhus. Efter indsamling af svampe sluttes der af med tilberedning, kogning og spisning af svampesuppe. Og der er en fri entré. Gratis musik. Musicalkoncert på Tranum Strandgård, det står alle uge 42. Søndag den 18. oktober kl. 15-16, hvor publikum inviteres på en rejse gennem 100 års musicalhistorie med Broadway, klassiker og nyere musicalhits. Løgstør Frikirke, søndag den 18. oktober kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Nutidens frivillige Løgstør. Torsdag og fredag. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål. Mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Kontakttelefonnummer 40 61 65 79. Tranums frivillige foreninger indkalder til borgermøde, og det er mandag den 19. oktober kl. 19. Dagsorden, hvordan sikrer vi, at der er frivillige nok til at drive foreninger videre? Musik, sang,
dans og luftgitar med Bo Young. Mandag den 19. oktober kl. 15.30 til 19.30. Der serveres kaffe og kage kl. 15.30, herefter underholdning. Kl. 17 serveres der ham på ryg og citronformage, hvorefter der igen er underholdning og tak for denne gang. Arrangementet er målrettet væresteder, aktivitetscentre og bofællesskaber, men alle er velkommen. Tilmelding på telefonnummer 98 23 04 00 eller mail snabelag@skovsgaardhotel.dk. Bøgelysvenner afholder under med Gertrud og Kjeld tirsdag den 20. oktober på Bøgely, og alle er velkommen. AUF Region Nordjylland tilbyder gratis kursus i digital sikkerhed i Byens Hus, og det er Østergade 5 i Løgstør. Onsdag den 21. oktober hold 1, og det er fra kl. 9 til 12, og hold 2, det er fra kl. 13 til 16. Tilmelding på telefonnummer 98 28 28 98 eller online booking via aof.dk. Ældresagen Løgstør afholder suppeaften torsdag, fredag uge 42 plus mandag, tirsdag, onsdag i uge 43. Onsdag den 28. oktober kl. 17.30 i Byens Hus, og det er Østergade 5 i Løgstør. Der serveres suppe, brød, kaffe og småkager. Tilmelding betaling senest 7 dage før på telefonnummer 20 60 06 00 eller MobilePay 34 6 6 3. Bankoverførsel kan ske til konto 90 70 18 65 62 07 36. Altså kontonummer, det er 90 70 18 65 62 07 36. Tilmelding er først gældende efter betaling. Jetsmark Pensionistforening torsdag og fredag. Den er vi over, for det er mandag den 5. oktober. Så skal vi til Barnatur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturist, svømning og sauna i Sofiendal svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, og det er søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang, og dørene åbner mellem 18.15 og 18.45.

Fodslag i Jammerbugt. Torsdag og fredag næste vandretur er lørdag den 17. oktober kl. 13.30 ved Overklitten Sø, der parkeres ved Rødhusvej, Bratbjergvej. Turen byder blandt andet sø og gamle klitter. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf, og det er mandag fra 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanterne i Løgstør, og alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø, og det er mandag kl. 14. Mødested og rute opløses fra gang til gang på telefonnummer 60 63 23 98. Arrangementet er gratis. Alle er velkommen. Bangospil. Torsdag spilles der bango i Kors forsamlingshus kl. 19. Dørene åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Og AKI's venner spiller bango i hallen ved Kæmperkron i Aars, og det er kl. 19. Fredag spiller Fjerdslev Bangoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerdslev kl. 19. Og fredag den 9. oktober afholdes ellers af en løbstør bangospil i Byens Hus, og det er fra 13.30 til ca. Kl. 16, og bangospil er for ældresagens medlemmer. Lørdag spiller Midtfjord Radio Bango, og det er kl. 13.30. På bangohæfterne er 90'er-puljen på 4.000, som tillægges pladegevinsten. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi planfuld om 2.000. Er planfuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Husk jubilæumskuverter til fredag den 30. oktober. Søndag spilles der bango i Brovs Multisal, og det er kl. 19. Og i Gedstedhallen kl. 18.30, og dørene de åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opdroppede numre. Mandag er der bangospil i Vindblæs Multicenter kl. 19, og dørene de åbnes kl. 17.30. I Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdslev, der er det kl. 19. Tirsdag er der bangospil i huset i Farstrup kl. 19, og dørene de åbnes kl. 17.45. Kirkens Korsager Søgade 11 i Fjerdslev. Modtag med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem 10-17 og lørdag fra 10-12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug Torvegade 7 i Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken, når det er onsdag, torsdag og fredag fra 13-17 og lørdag fra 10-13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp. Modtager med takt, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken, og det er Vestergade 23 i Ranum på hverdag, og det er fra 14 til 17. Valum Genbrugscenter modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken, eller Hammersvej 88 i Valum, på hverdag fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Avdrup. Brugte, brugbare effekter modtages med tak, og de kan afleveres i butikken. Mandag fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 14. Meddelelse til oplæsningen skal være radioen i hendes senest 3 hverdager, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigt muligt. Midtfjord Radios kontor åben mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabelag@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefonnummer 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, det var oplæst af Marianne.

Vi er gået over i det program, det hedder På Genhør. Og her spiller Peter Kent med Flyvende Sommer. Resten af programmet i dag, torsdag den 15. oktober, fra 12 til 15, der underholder Radio Nibenetten. Fra 15 til 16.15 er det eftermiddagsradio. Fra 16.15 til 16.30 er det Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45 er det Fjordens Ekko. Fra 16.45 til 17 der er det Musik og Hilsner. Fra 17 til 18 er det Blandede Bolsjer. Og fra 18 til 22 er det Radio Nibenetten, der underholder. Midtfjord Radio kan den 1. november holde 40 års jubilæum, og det fejrer vi den 30. og 31. oktober samt den 1. november, blandt andet med kuvertbanko fredag den 30. og det er kl. 18.30. Kuverterne fås hos bankoforhandleren. Ønskes de tilsendt, skal de bestilles på radios kontor. De koster 70 kroner stykket og indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinster mellem 50 og 2.000 kroner samt jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort, og de er på kuvertnummerne. Spil og lotterier er alene for radioens medlemmer, og for hver kuvert deltager dit medlemsnummer i søndagsløjtrækningen, og det er den 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokalradio, er det nødvendigt, at vi bliver flere. Fra nu og til og med den 1. november kl. 18 er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlig eller husstandsmedlemskaber gælder den 30. juni 2027, og det er for kun 80 kroner. Der medfølger velkomst i radio med 2 styk valgfri musik i jubilæumsweekenden, et bankohæfte plus et midtfjordspil til radioens julebankospil, og et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. Lyt til, brug og støt din lokale radio.

sammen. I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået Janni bag mikrofonen, og det har I den her gang til en omgang rodekasse. Rodekassen, det går ud på, jeg går ud og finder alle mulige mærkelige blandinger af musik. Det kan være filmmusik, børnemusik, rock, pop, dansetop, og hvad vi nu ellers har. Og blander det til en god gang, ja, rodekasse. Og vi hopper i gang med det samme. Det bliver Irene Cara med What a Feeling, og derefter C.V. Jørgensen med Bellevue.

De næste par stykker, der er på vej til jer, det er først Ben Miller med In the Cool, Cool, Cool of the Evening, og derfor Kampfer und Kampfer med Gigolo.

0: inden vi går videre med musikken, så kommer der lige lidt information om, hvor du finder Radio Nibbenetten her på de forskellige sociale medier. Men vi starter først med vores hjemmeside. Den hedder www.nibbenetten.dk. Derinde der kan du finde programmer for, hvornår vi sender. Du kan følge med i Danstoppen den her uge og foregående uger. Og så kan du også livestream direkte derindefra. Og så kan du finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Det er skrive søgefeltet Nibbenetten, og så skulle vi meget gerne komme frem. De næste to stykker musik, jeg har fundet frem til jer, det er Nick & Jay med En Dag Tilbage, og derefter Stevie Wonder med One of a Kind.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: De næste par numre, jeg har fundet frem til, det er Cool Kids med Dans med os, og derefter Roxette med Crash Boom Bang.
1: Nyhederne, klokken er 8.

De næste par numre, vi skal have fat i, det er først The Hollywood All Stars med Time of My Life, og derefter Roller King med Der står et billede af dig på mit bord.

De næste to numre, jeg er klar til jer på min playlist her, det er først Alex Warren med Same Stars, og derefter Ray Parker Jr. med Ghostbusters.

Så er klokken gået hen og blevet så mange, at jeg kun kan nå at spille et stykke musik for jer, før jeg skal overlade studiet til en anden. Og inden jeg løfter sløret for, hvad det bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibe 19. Og husk, I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok, og selvfølgelig også på vores hjemmeside. Og så har jeg også en e-mail, der er direkte til mig, hvor jeg svarer på spørgsmål, ris, ros og hvad man ellers har omkring radioen. Og den hedder jj@nibe19.dk. Det sidste nummer fra min side lige nu, det bliver Nana med Booster. Tak for nu.

God middag, så den der byder velkommen til 70 og 80 musik, og de to første numre, vi skal høre, Kim Larsen, Dagen Før fra 1985, og der Doors med Moonlight Drive.

Dengang i 30'erne, da det så meget ud ligesom nu. Depression, nedtur, ikke så godt at øve bøv. Arbejdsløshed. Ja, min kære onkel Stage, han mistede sit arbejde på sin dejlige fabrik. Men efter han havde ligget og flyttet rundt i portvin i et års tid, sagde en af hans gode venner til ham, "Nå, hvad Stage, det kan ikke blive ved med at gå det der. Hvad med at købe dig en bananvogn?" Og fandme om ikke, at han ikke gjorde det. Han købte sig en bananvogn. Han holdt ikke op med at drikke portvin, men depressionerne forsvandt som dug for solen.

0: Radio Nieuweniden på 101,7 MHz.
1: De to næste er Phil Collins' Fire Away to My Heart og TV2 med Lyden i natten fra 1987.

0: Så er klokken blevet 15, og det er tid til, at det er Metro Radio, der overtager senderen. Mit navn det er Nina, og jeg skal være studievært til klokken 5. Og jeg skal have et program, der hedder Eftermiddagsradio her fra 15 til 16.15. Fra 16.15 til 16.30, der er der Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. Og så er der musik og hilsner fra 16.45 til 17. Og fra 17 til 18, der er det Blandede Bolsjer, og det er med en ny studievært. Men jeg starter jo, som jeg plejer, med Chet Atkins med Wheels.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Det var Elisabeth med glødende oktober, og Lasse, han hed bare Lasse Christens med Corinna Corinna. Vi skal høre den Lise og Per med Trækfuglene, og så kan vi også høre The Evergreens med The Windjammer.

Det var Lisa Per med Trækfuglene og The Evergreens med The Windjammer. Vi skal høre Kurt Ravn med Den Sidste Vals, og så tror jeg, vi skal have Wenche, hvad tror hun hedder, Wenche, og det er med Applejack.

Det var så Wenche, jeg tror det er Wenche Myhre, med Applejack, og så var det Kurt Ravn med Den Sidste Vals. Så skal vi høre John Fogerty af Back Home Again, og Søren og Kisser og Søren med Stella Polaris. Men det bliver Stella Polaris først.

0: er skønt at være to.
1: Kim Olsen, nu er byen tyst og stille, og det er skønt at være to, sang han. Kiki Danielsen, Sommer Vinter og Sommer Hav. Så kommer Louise, jeg snakker med mig selv, og kom on, det er skønt at leve.

Jeg snakker med mig selv. Det er Sankt Louise, og come on, det er skønt at leve. Finn Alfred Larsen, han synger Karen, du danser. Og Candice og Didøj Ötzi, det er dit navn, Ein Stern.

var så Candice og Didi og Oitzi, der sang Det er dit navn, eller også Ein Stern. Og så var det Finn Alfred Larsen, der sang også Karen, du danser. Nå, men vi har lige hørt Karen, du danser, så skal vi høre Karen, hun synger Flyv væk, og Taylor Swift, Hey Steven.

Det var Taylor Swift med Hey Steven og Karen Flyv Væk. Det var det, de sang. Så skal vi høre Lars Marko med Friheden Flyver og Glenn Miller, Blueberry Hill.

Det var Blueberry Hill, den blev spillet af Glenn Miller, og Lars Marko, Friheden flyver. Vi skal høre 5 røde roser til dig med Gunnar Hansen og Lynn Davis, Hers Looking at You.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.
1: Det var så Gunnar Hansen med fem røde roser til dig, og Lynn Davis, Her's Looking at You. Så skal vi høre, Jan Ras, nej, den kan vi ikke nå. Vi har det kært den danske sommer med Tobias Raffen.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Ja, jeg var nødt til at lukke ned for Thomas Rahe Him med Birthe Kjær og Den Danske Sommer, for jeg skal i gang med det næste program. Det er, vil sige, at det her program, der hedder Eftermiddagsradioen, den er sluttet, og det næste program, der skal starte 16.15, det hedder Fjordens Stemme. Og det er Fjordens Stemme torsdag den 15. oktober. Der er Electric Light Experience koncert fredag den 16. oktober kl. 20 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Og billetter, det er via billette.dk. Verdens klammeste dyr. Det er et show med Sebastian Klein, der tager os med på en sjov og ulækker rejse ind i dyrenes vilde hav. Det er lørdag den 17. oktober fra kl. 11 til 12 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aarhus. Og så er der Knæk Cancer, det er i Hobibro, og tilbyder følgende program. Lørdag den 17. oktober kl. 10 er der gå-cykeltur ved Frygtens Smil. Søndag den 18. oktober kl. 14, der er der yoga i DGI-huset, det er ved Mette Vilgaard. Mandag den 19. oktober kl. 19 er der lysceremoni på torvet i Åbybro. Og tirsdag den 20. oktober kl. 17-20 er der ro-event og underholdning ved Bankboks Åbybro. Og til slut onsdag den 21. oktober, der er der banko i DGI-huset ved Åbybro Handel og Erhvervsforening. Vi har Fjerritslev Kino, den store diamantjagt, kan ses den 15. og 16. oktober, og Heart of Beast den 15. til 19. og 21. oktober. Der er ingen forestilling lørdag. Og Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Paw Patrol, Dino-filmen, kan ses den 15. og 17. oktober. Betty Balloon 15. oktober. Kyoto vs. Acme vises den 15. og 16. oktober. F for filmen Et monster på bondegården 15. til 18. oktober. Den store diamantjagt vises den 16. til 18. oktober. Verity den 16. oktober. Spider-Man Brand New Day den 17. oktober. Nøjsomheden, Pleasure og Digger den 18. oktober. The Social Reckoning den 19. til 21. oktober. Og filmen Råplan kan ses fra den 15. til den 21. oktober. Så er det Halloween i Vestrup. Og det er søndag den 18. oktober kl. 10 til 15 på Vestrup Skjole, hvor der blandt andet kan opleves den levende gjorte majslabyrint. Halloween, kirkegård, halmtår, traktorkørsel, tur på hest, værksteder og meget mere. Der er mulighed for mad og drikke i skoleområdet. Der er svampetur i Jenle Plantage. Det er med naturvejlederne Karin Winter og Lars Wachmann søndag den 18. oktober fra kl. 13 til 15. Det er i naturbasen på Kældalvej 49 års. Efter indsamling af svampe sluttes der af med tilberedning, kogning og spisning af svampesuppe. Der er fri entré. Så er der gratis musicalkoncert på Tranum Strandgård. Søndag den 18. oktober fra kl. 15 til 16, hvor publikum inviteres på en rejse gennem 100 års musicalhistorie med Broadway-klassikere og nyere musical-hits. Løgstør Frikirke, søndag den 18. oktober kl. 11 er det gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. nutidens frivillige lykstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i Byens Hus, Østergade 5, Lykstør. Garn modtages gerne og med tak, og kontakttelefonen er 40 61 65 79. Tranums frivillige foreninger indkalder til borgermøde mandag den 19. oktober kl. 19. Dagsorden: hvordan sikrer vi, at der er frivillige nok til at drive foreningerne videre? Så er der musik, sang, dans og luftgitar med Bo Jong. Det er mandag den 19. oktober kl. 15.30 til 19.30. Der serveres kaffe og kage kl. 15.30, herefter underholdning. Kl. 17 serveres der havnbogryg og citronformage. Herefter er der igen underholdning, og tak for denne gang. Arrangementet er målrettet væresteder, aktivitetscentre og bofællesskaber, men alle er velkommen. Tilmelding på telefon 98 23 04 00 eller på mail snabla@skovsgaardhotel.dk. Bøgelys venner afholder, ja, det står lidt sjovt. Bøgelys venner afholder under med Gertrud og Kjeld tirsdag den 20. oktober på Bøgely. Alle er velkommen. AOF Region Nordjylland. De tilbyder gratis kursus i digital sikkerhed i Byens Hus, Østergade 5. Det er onsdag den 21. oktober, og hold 1, det er fra kl. 9 til 12. Hold 2, det er fra 13 til 16. Tilmelding på telefon 98 28 28 98 eller online booking via aof.dk. Ældresagen i Lykstør afholder suppeaften onsdag den 28. oktober kl. 17.30 i Byens Hus, Østergade 5, Lykstør. Der serveres suppe, brød, kaffe og småkager. Tilmelding senest 7 dage før på telefon 20 60 06 00 eller mobile pay 34 6 63. Bankoverførsel kan ske til konto 9070-1865-62-07-36. Tilmelding er først gældende efter betaling. Så har vi Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Det er søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Der er gratis og uforpligtende deltagelse første gang, og dørene er åbne mellem 18.15 og 18.45. Så har vi Flodslag Jammerbugt. Næste vandretur er lørdag den 17. oktober kl. 13.30 ved over Klittens Sø, og der parkeres ved Rødhusvej-Bratbjergvej. Turen byder blandt andet sø og gamle klitter. Midtfjord Kolfklub spiller udendørs kolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Det er på banerne ved Laternen i Lykstør, og alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Og arrangementet er gratis, og alle er velkommen. Inden jeg går videre, skal vi lige have bingoforhandlerlisten til Midtfjord Radios bingospil.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyr Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyr Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og så skal vi høre, hvor der er bankospil. Torsdag spilles der banko i Kurs Forsamlingshus kl. 19. Dørene de åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Og AIKs venner spiller banko i hallen ved Kimbrakon i års kl. 19. Fredag spiller Fjerslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev. Det er kl. 19. Og fredag den... Nå. Det var forkert, fordi vi er jo over den 9. oktober. Lørdag spiller Midtfyr Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er 90'er-puljen på 4.000 kroner, som tillægges pladegevinsten. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Husk jubilæumskuverterne til fredag den 30. oktober. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19. Der er banko i Gæstehallen kl. 18. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindbergs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Der er banko i Kultur- og Seniorcentret i Fjerdslev kl. 19. Og tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene 17.45. Så skal vi også lige høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshærs Søgade 11 i Fjerdslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem 10-17 om lørdagene fra 10-12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra 14 til 17. Og Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Det kan ske på hverdage fra 13 til 17, om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Igen brug Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17, om lørdagene fra 10 til 12. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hendes senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfyr Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Og meddelelser, de kan indsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk. eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Og jeg kan da lige... Nej, jeg kan ikke mere, for det næste, der kommer på, det er nemlig Fjordens Ekko. Og det er også et oplæsningsprogram. Ny direktør til Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Anja Nørby Sørensen er ny Social, Sundheds- og Beskæftigelsesdirektør i Jammerbugt Kommune. Hun kommer fra en stilling som chef for Social og Arbejdsmarkedsafdelingen i Skanderborg Kommune. En enig kommunalbestyrelsen har besluttet at ansætte Anja Nørby Sørensen som ny direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Hun tiltræder den 1. december 2026. Med ansættelsen får Jammerbugt Kommune en erfaren leder med solid indsigt i den kommunale sektor. Anja Nørby Sørensen kommer fra en stilling som chef for Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen i Skanderborg Kommune og har gennem knap 11 år haft forskellige chefstillinger inden for social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Borgmester Christian Hem glæder sig over ansættelsen. Vi er meget glade for at kunne byde Anja Nørby Sørensen velkommen som ny direktør for Social og Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen. Med Anja får vi en erfaren leder, som både har stor indsigt i velfærdsområderne og en stærk forståelse for samspillet mellem politik, drift og udvikling. Hun er tydeligt engageret i beskæftigelses, social- og sundhedsområdet og har høje ambitioner for den fortsatte udvikling. Jeg er overbevist om, at hun bliver en stor gevinst for kommunen, og jeg ser meget frem til samarbejdet, siger borgmester Christian Hem. Forventningerne er også store hos den kommende direktør. Jeg glæder mig til at lære Jammerbugt Kommune at kende og til at møde medarbejderne, ledere, politikere og samarbejdspartnere. Mit indtryk er, at der allerede er meget godt at bygge videre på, og jeg ser frem til at bringe mine erfaringer i spil i den fortsatte udvikling. De igangværende reformer giver nye muligheder for at skabe endnu bedre sammenhæng for borgerne. Det bliver en spændende opgave at stå i spidsen for den udvikling og sammen med medarbejderne og ledere udvikle løsninger, der giver værdi for borgernes hverdag. Anja er uddannet cand.mag. i fransk og europastudier fra Aarhus Universitet i 2002 og har desuden gennemført supplerende lederuddannelser. Anja er bosat nord for Aarhus sammen med sin mand Peter, og de har to sønner. Anja er et familiemenneske, der kan lide at dyrke sport og rejse med hele familien.

Det næste, det er en ny ambulancestation, kan være på vej i Ravnstrup. Præmedic overtager ambulancetjenesten og den liggende patienttransport i Himmerland. Han havde Thy og Mors fra den 1. april 2027, når regionen samarbejder med Præmed ophører. Det skriver Jakob Dalgaard på lokalindblik.dk. Noget tyder på, at den nye leverandør er ude og kigge på nye placeringer til ambulancerne. I Ravnstrup har naboerne fået et høringsbrev i deres e-boks fra Vesthimmerlands Kommune, hvoraf det fremgår, at der er søgt om tilladelse til at indrette en ambulancestation med plads til to ambulancer. Ansøgningen er indsendt af arkitektfirmaet Urban Power på vegne af Pre-State APS. Sidstnævnte er et nystiftet selskab, som Pre-Medic AS står bag. Pia Bus Pindstrup, som sidder i forretningsudvalget i Region Nordjylland og tillige er formand for Sundhedsrådet Limfjorden, kender ikke til Præmedics planer i Ravnstrup. Men hun bekræfter, at regionen har indgået en aftale med selskabet om ambulancetjeneste med en række servicemål. Derfra er det op til selskabet selv at finde lokaliteter, og det er formentlig det, Præmedic nu er i gang med, siger hun. Planen er ifølge høringsbrevet at ombygge den eksisterende garage i den tidligere købmandsforretning, så den fremover kan rumme to ambulancer. Det skal blandt andet ske ved at forhøje taget og montere nye garageporte. Samtidig skal den eksisterende bolig på ejendommen indrettes til vagtrum og personalefaciliteter for ambulancestationens medarbejdere. Da der er tale om en ændret anvendelse af ejendommen i landzone, kræver projektet en særlig tilladelse fra kommunen. Naboerne har derfor fået mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser til planerne. Fristen for at indsætte bemærkninger er torsdag den 22. oktober 2026.

Så skal vi høre om Jammerbugt Kommunes budgetter for 2027, der nu er vedtaget. Kommunalbestyrelsen har anden behandlet og vedtaget kommunens budget for 2027. Et budget med særlig fokus på blandt andet børn, unge og ældre, som turisme, erhverv, iværksætteri og den grønne omstilling. Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget budgettet for 2027. Dermed er rammerne for kommunens investeringer og indsatser i det kommende år på plads. Budgettet sætter særlig fokus på børn og unges trivsel og beskæftigelse og en styrket ældrepleje, blandt andet med indførelsen af faste teams og nedbringelse af ventelister til aktivitetscentrene, så flere ældre får større livskvalitet, det fortæller borgmester Christian Hem. Også erhvervs- og turismeområdet er i særlig fokus i budgettet for 2027. Her er rekruttering af kvalificeret arbejdskraft et centralt fokusområde. Jammerbugt Kommune kommer til fortsat at have et stort fokus på at rekruttere arbejdskraft til kommunen og sikre gode vilkår for erhvervslivet og iværksætteri. Herunder også på turistområdet, hvor vi vil arbejde målrettet for at sikre os pladsen som Nordjyllands største turistkommune igen, lyder det fra borgmester Christian Hem. Også den grønne omstilling er et prioriteret område i budgettet, ligesom der indgår flere renoveringer og anlægsprojekter, herunder nye cykelstier, forbedring af fysiske rammer på skoler og hyppigere græsslåning langs vejene.

0: To nye puljer skal styrke kulturlivet i Nordjylland og Vesthimmerland. Kulturkanten åbner to nye puljer med i alt 900.000 kroner til unge kunstneriske talenter og kultur- og sundhedsindsatser i Nordjylland. Kulturkanten åbner nu for ansøgninger til to nye puljer, der på hver sin måde skal styrke kulturlivet og fællesskaberne i Nordjylland. Den ene sætter fokus på unge kunstneriske talenter og vækstlag, mens den anden skal være med til at sprede gode og velafprøvede kultur- og sundhedsindsatser til flere nordjyder. Med nye strømninger sættes der fokus på kunstnerisk talentudvikling, vækstlag og fællesskaber for unge mellem 14 og 30 år. Puljen kan søges af eksisterende nordjyske miljøer, foreninger og fællesskaber med idéer, der styrker unge nordjyders kunstneriske udvikling og ambitioner. Det kan være inden for blandt andet sang, musik, dans, litteratur, scenekunst, fotografi, film og billedkunst. Kulturkanten bygger med puljen videre på en mangeårig tradition for at give unge nordjyder mulighed for at mødes om kunsten, udvikle deres talent og afprøve deres ambitioner. Målet er, at endnu flere unge kan finde et kunstnerisk fællesskab og tage næste skridt i deres udvikling. Den anden pulje sætter fokus på kultur og sundhed. Fremtidens sundhed skabes ikke alene i sundhedsvæsenet, men også i de fællesskaber, aktiviteter og oplevelser, der giver mennesker livskvalitet og tilhørsforhold. Koblingen mellem kultur og sundhed fylder samtidig stadig mere i kommunale politikere, regionale samarbejder og konkrete indsatser. Med puljen vil kulturkanten være med til at sprede de erfaringer og metoder, der allerede har vist deres værdi. Derfor er kultur- og sundhedspuljen ikke målrettet helt nye projekter. Kulturkanten søger i stedet nordjyske aktører med velafprøvede forløb, som kan gennemføres nye steder og i samarbejde med nye aktører. Målet er både, at flere borgere får glæde af indsatserne, og at viden og metoder bliver delt og forankret lokalt. Kulturkanten hjælper med at matche de udvalgte indsatser med nye lokale samarbejdspartnere. Nye strømninger har en samlet pulje på 400.000 kroner, og der skal søges mellem 20.000 og 50.000 kroner. Ansøgningsfristen er 2. november 2026. Kultur- og sundhedspuljen er på 500.000 kroner og har ansøgningsfrist den 29. november 2026. Læs mere om puljerne og ansøg på kulturkanten.dk. Jeg kan lige give en overordnet information mere om, der er en ny direktør til social, sundhed og beskæftigelsesforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Og det er en Anja Nørby Sørensen, er ny social, sundheds- og beskæftigelsesdirektør i Jammerbugt Kommune. Hun kommer fra en stilling som chef for social- og arbejdsmarkedsafdelingen i Skanderborg Kommune. Og så er det ny ambulancestation kan være på vej i Ravnstrup. Præmedic overtager ambulancetjenesten og den liggende patienttransport i Himmerland, Han havde Thy og Mors fra 1. april 2027, når regionens samarbejde med Præmed ophører. Og det er Jakob Dalgaard, der skriver det på Lokal Indblik. Og så er der Jammerbugt Kommunes budget for 27, der nu er vedtaget. Kommunalbestyrelsen har andenbehandlet og vedtaget kommunens budget for 2027. Et budget med særlig fokus på blandt andet børn, unge og ældre samt turisme, erhverv, iværksætteri og den grønne omstilling. Ja, det er min stemme, der lige tager lidt skade. To nye puljer skal styrke kulturlivet i Nordjylland og Vesthimmerland. Kulturkanten åbner to nye puljer med i alt 900.000 kroner til unge kunstneriske talenter og kultur- og sundhedsindsatser i Nordjylland. Så er det slut på Fjordens Ekko. Og det næste, der er på programmet, jamen det er lidt musik igen. Og det er musik ind til klokken 5. Og jeg tror, jeg begynder med... jeg skal lige have en sponsor. Og den har jeg fundet her. Der kommer lige en sponsor. Og så bliver det Jan Rasmussen, der synger Dansk er smukt.
1: Programmet sendes i samarbejde med boghandlen Nibe, Skomagergade Torvet 2.

Ja, det var Jan Rasmussen, der sang Dansk er smukt. Landsbymusikanterne, en sang til mine venner, bliver den næste.

var så landsbymusikanterne, der kom med en sang til mine venner, Cliff Richard og Shadows on the Beach. Så skal vi lige høre Peter og Lindy Aldal med Den sidste vals, og Lars Ole Eriksen, Vi to er venner. Jeg tror, det bliver Vi to er venner først, og så Den lille vals. Og så vil jeg gerne sige tak for nu. Det er Nina, men vi lyttes ved en anden god gang, og der er jo mere på senderen her.

0: Jeg har lige noget, jeg skulle have læst. Det er Outlet Vest i års. Det er i Vestcenter Vesthimmerland lørdag den 17. og søndag den 18. oktober, begge dage fra 10 til 16. Her findes næsten alt fra boligindretning til tøj, sko, tasker, accessories og sæsonvarer, og der er fri entré.
1: Programmet sendes i samarbejde med boghandlen Nibe, Skomagergade, Torvet 2.

0: Og det var en LP her, og det bar den præg af, for der var lidt ridser i lakken. Men det var The Primitives med Crash, og det var fra Number One. Og så er det Charlie Parker, vi skal have med Hot House.
1: Åh, det er jo ikke alverden, vel ej?
2: Nej, det...

0: Og der var, den ser lidt mærkelig ud, den her forside, for der står Close Test Terror, og så står der nummer 4, det er Mermaid Theater, altså en slags havfruernes teater, en slags eventyr i livet. Og så skal vi over og have tørfisk med grill.
1: I Frankrig er det lækkert at spise stegte frø.

0: Det var tør fisk her med grill, og du lytter til Blandede Bolsjer her på Midtfjord Radio. Og nu er det Dirch Passer, og det er klokken 8 om morgenen.
1: Værsgoet, den næste.
2: Goddag, doktor. Hvordan har de det?
1: De har vist ikke været her før.
2: Nej, det er min debut.
1: Nå, ja. Værsgo, sid ned.
2: Mærketak.
1: Hvor meget vejer de?
2: Åh, 111 stykker med tøj.
1: Hvorfor beholder de tøjet på, når de tager væk?
2: Jo, for ellers så kigger folk sådan på mig ind på hovedbanen.
1: Ja. Sig mig, har de fået taget blodprøve for nylig?
2: Ja, færdselspolitiet tog en i går aftes. Ja. Og da de havde kigget lidt på den, så kom de en oliven i.
1: Ryger de meget?
2: Ryger? Jo, se! Klokken 8 om morgenen! Der tager jeg gerne en cigaret eller tre nærmest for ligesom at komme i gang. Derefter ryger jeg ikke, før jeg sidder ved morgenbordet, så nyder jeg en cigar sammen med morgenavisen og kaffen. På vej til jobbet ryger jeg aldrig mere end en 3-4 cigaretter, måske 8, men så heller ikke flere. Mens jeg arbejder, er det svært at ryge, så det bliver ikke så ret meget mere end en 5-6 cigarer om formiddagen, og det samme om eftermiddagen. Resten af tiden ryger jeg kun pibe, bortset fra en ny og næ, et lille dash af hash, ikke sandt der?
1: Ja, ja, ja.
2: Om aftenen...
1: Ja, hvordan er det med spiritusen?
2: Jo, se! Klokken 8 om morgenen tager jeg en dobbelt snaps for ligesom at komme i gang. Men derefter så rører jeg ikke noget, før jeg får morgenmad, så jeg må indrømme, at jeg tager en enkelt pilsøl til at skylle de fire røde alborgensere ned med på den måde. Men ved frokosten sker det naturligvis, at jeg får et par stykker af de kørte. Til kaffen hører jo en enkelt trestjernet henysy, eller tre enkelte enstjernede, bare regnskabet går op, ikke sandt? Til middagen drikker jeg aldrig andet end hvidvin og rødvin. Det skulle da lige være lidt portvin og et par schusser bagefter. Om aftenen...
1: Ja, sig mig, har de overhovedet tid til at spise?
2: Jo, se! Klokken 8 om morgenen spiser jeg et enkelt stykke med sild, sådan ligesom for at tage den grimme smag af tandpastaen. Så 5-6 stykker med rullepølser og marmelade. Jeg skulle jo gerne have plads til frokosten. 2-3 små lune retter, ikke sandt, for uden det kolde. Om eftermiddagen kvikker jeg mig lidt op med et par kopper chokolade og et par studenterbrød, rundet af med en sær snegl. Men det er faktisk først om aftenen, jeg får noget at spise, en kvik forret, 3-4 retter varmt, og hvis jeg for eksempel skal i teatret, en halv liter premiereis, ikke sandt?
1: Ja. Sig mig så, hvordan er det med kvinderne?
2: Jo, se! Klokken 8 om morgenen!
0: Det er Lars Huck med Smuk og Dejlig.

Og efter Bjarne Liller og fuldmånen stille smiler, så skal vi have programmet for i morgen fredag. Og Midtfjord Radio er tilbage i morgen klokken 8. Fra 8 til 9 er det morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 er det Fjordens Stemme. Fra 11.45 til 12 er det På Genhør. Fra 12 til 15 er det Radio Nippe 19, der underholder. Og kl. 15, der er Midtfjord Radio tilbage med programmet Weekend, og det varer til 16.15. Fra 16.15 til 16.30 er det Fjordens Stemme, og det er et genlyt. Fra 16.30 til 16.45 er det Fjordens Ekko. Fra 16.45 til 17 er det Musik og Hilsner. Fra 17 til 18 er det Eftermiddagsradio. Og fra 18 til 24 er det Radio Nippe 19, der underholder. Og jeg tror lige, vi kan nå Mathilde Falk, der synger 1000 grunde.

efter Mathilde Falk har sunget om de tusind grunde, så er det, så vil Midtfjord Radio og Anne Marie her gerne trække sig tilbage for i dag og sige tak for nu. Og Blandede Bolsjer, de er tilbage igen næste torsdag kl. 17. God fornøjelse med Radio Nippe 19.

0: har stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfyn Radio. Din lokale radio.

God aften og velkommen til Radio Nib 19. Tak til Radio Mafia for at sende det meste af dagen. Så her fra N til 19, det er Nib 19, det er Dennis. Fra 19-20 er det fra Me to You med Karriere. Fra 20-21, Gars Musikønsker. Og fra 21-22, Aftenradio. Begge programmer er med undertegnet. Jeg laver med Lollipops med Susie Mor. Vi skal høre Hansi Hinterseer, Højt, Schön gesagt og Gasolin med Ululalu.

0: Nej, det var hans i hendesager med højt synge sagt og gasolin med u-lulalu. Så skal høre Eurythmics med Dave Stewart og Anne Lennox i gruppen med When Tomorrow Comes og Ib Schönberg. Jeg glæder mig.
1: Er dansefødderne rynket, så du kan skrue sokkerne på, så har hjælp. Hey du der, så er det her hen at få hul på åndenøden.

0: bøgen springer ud i sommer på ny. Hvor er det dog et sødt princip. Tak fordi de kom herud til revy. Velkommen i Cirkus Ib. Det glæder mig. Min sommersang kvæder jeg. En sød melodi, måske vil de sige, hvor den kan vi lide. Det glæder mig, hvis stemningen breder sig. Mit hjerte siger tryl, en lille idyl for publikums skyld. Mit ønske for i år er lige ude af landevejen. Jeg ønsker Klampenborg må få et minimum af regn.
1: Det glæder mig, mon himmelen glæder dig. Den sol vi vil se skal smile og le.
0: Det gør den måske. Bøgen springer ud i sommer på ny. Hvor er det dog et sødt princip. Tak fordi vi kommer og så vores revy. Tak siger vi fra Cirkus Ib. Det glæder mig. Farvelsangen kvæder jeg. Måske vil de sige, når den er forbi, hvor den kunne vi lide. Det glæder mig, hvis stemningen breder sig i hjertet hos dem, og sødt pipler frem, imens de går hjem. Mit lille afskedsønske for mit publikum er blot, at de, når vi nu skilles, som har haft det rigtig godt.
1: Det glæder mig, når glade folk spreder sig, hvor vi bitter lim på hjemturens trip.
0: Tak fra Cirkus Ib.

Ja, det var jo Redmix med When Tomorrow Comes, hvor man lige hører en snærl af Kim Schumacher. Og Ib Schoenberg med Jeg glæder mig. Så skal Bjørn Arcelius med Odysseus og Paul Krabs. Forbandet vi underlig tøs, som faktisk Paul Krabs, han spiller her i Stubhus her i aften, hvis der er nogen, der nok skulle derud.

Ja, vi hørte af Bjørn Arcelius med Odysseus og Paul Kaps forbandet ved underligt tøs. Så skal vi lige høre Lene Holme med Mississippi, og bagefter der søges med det, der med Bente.

0: Vi har i dag torsdag den 15. oktober 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Så er det Flagenskjold Pensionistforening. De har næste arrangement, der er pakkespil torsdag den 22. oktober kl. 13.30. Og ja, det var sådan set, hvad der var der. Hyggebio den 21. oktober, det er Østerhornum Seniorer, og det foregår på Birkehøj. Så er der bankospil den 4. november kl. 14, det er ligeledes på Birkehøj. Bankoens venner i KS, de holder bankospil i KS forsamlingshus torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelige velkommen, og det er Bankoens venner i KS. Den 21. oktober kl. 13.30, der er der musik eftermiddag med underholdning af Jette og Heine fra Farsø, og det foregår på Kimmerkron. Husk, der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kimmerkron, og det er års seniorer, der har dette. Så er det søndag den 18. i 10. hustjeneste kl. 10 ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Onsdag den 21. i 10. er det menighedsrådsmøde kl. 18.30. Dagsorden og referat kan ses på www.vadumkirke.dk. Jetsmark Pensionistforening. De har den, det bliver så den 19. Der har man en åltur. Der står kun det, så jeg ved ikke, hvad mere det går ud på. Den 21. kan man spille krolf fra 13 til 15 på banen på Stadionvejen i KS. Og den 26. der er der banko, og det foregår jo som sædvanligt på KS plejecenter. Så er det, hvad hedder det, lys, lyd og billede i Vodskov. Har du brug for at få noget hjælp til din radio? Det kan være, at dit fjernsyn er blevet dårlig. Det kan være, at du har lyst til at komme til at streame. Skal du have et nyt tv? Jamen, der kan være mange ting. Så prøv at ringe og snakke med dem, fordi du skal lige huske på én ting. Hvis du køber et nyt tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et rigtig godt tilbud med All Inclusive. Ja, nu er vi jo nået derhen på år og år. Høsten er kommet i hus, og så har det stor risiko for, at du også har fået mus. Hvis du har det, så kontakt KCS' skadedyrservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Brian Larsens haveservice. Ja, jeg ved ikke, hvor meget der er tilbage at lave i haven her. Men det kan da godt ske, at man har noget, der skal beskæres, eller klippes, eller saves ned, eller noget helt andet. Hvis du har brug for hjælp, så prøv at kontakte Brian Larsen på 20 99 58 94. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePeer, tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3 gange 7 3 gange 8. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Daler Nygaard på 25 19 66 25 for mere information. Og ja, Ældresagen har jo mange ting at tilbyde sig med, man kan deltage i her i Nibe. Du kan deltage i onsdagshygge på Solsidecenter. Det er den anden onsdag i måneden fra 14 til 15.30. Det er et tilbud til Solsidens beboere og gæster udefra. Hyggeligt samvær med musik og sang. Der er en lille pris, du skal give for kaffe og kage. Og så kan du, har du mulighed for det, gerne vil cykle. Så er motionscyklen for seniorer med start kl. 9 fra klubhuset Nibe Boldklub, og vi cykler fra 9 til 12. Gåture for kvinder, der mødes man i anlægget ved Gamle Stadionvej mandag kl. 9 til, og cykel går fra 9 til 10.30. Man cykler ikke, man går. Og herreværelses fodtusser, de går også. De mødes mandag kl. 9 på Skomagertorv, og de går så i 2 timer. Så er der seniorbif den første søndag, og det er i november og januar, februar og marts. Billetten til den aktuelle film bestilles i Kino Nibe, og der er en pris for det, så inklusiv kaffe og kage. Filmen starter kl. 13.30. Spillebulen, det er i Kino Nibe, Skomagergade 22, den tredje onsdag i måneden fra 14 til 16, og det foregår i oktober, november, januar, februar og marts. Der serveres kaffe og kage til et lille beløb. Kom og spil med, der er plads til flere. Så er der litteraturkreds i hus i Grønnegade første onsdag i måneden fra 15 til 17. Og det koster så et lille beløb for en sæson. Pigekammeret, de mødes den sidste onsdag i oktober, november, januar, februar, marts, april. Og så får man noget godt at spise, og så kan man høre et foredrag. Og det samme program, det er der faktisk i herreværelset. Men der mødes man den første onsdag i, næste gang det er den første onsdag i november, og så i december, januar, februar, marts og april. Men ellers er programmet det samme. Man får noget godt at spise, og så er det et foredrag. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, tak til Bende for at læse regering af servicemeddelelser. Så skal jeg søge fingre, hvis du vil have mig, og Strangles med Golden Brown nummer fra 1982.

0: Radio Nieuweniden. Din lokalradio.
1: Ja, det var så svingeren, hvis du ville have mig, og The Strangles med Golden Brown, som også har lavet populære nummer, det hedder Always the Sun, men nu skinner solen ikke lige nu, så det blev lige Golden Brown. Vi skal høre de Flippers, Skip Mia Dihan og Sesam med Nybordets Pris.

cementbeton fortrænger Holmens gule by, det fy for fan. Jeg og Bjørnegades raske drenge

Ja, det er de gyldne løver, den lange vej til København. Ja, der er et stykke vej, i hvert fald herfra. Vi skal høre The Birds med Don't Doubt Yourself, Baby.

Ja, det var The Birds med Don't Doubt Yourself, baby, nummer fra 1965. Så skal vi høre Thomas Seebach band med El Bimbo, og derefter der fra Meet You med Kajak, men vi løser jo igen til græsmusik. Tak for den første time.

Velkommen til From Me To You her i studiet, sidder Karik Madsen, og det gør jeg næste times tid. Og med mig, der har jeg lidt nyheder fra den amerikanske og fra den engelske top 40 hitliste. Jeg mangler lige to numre at spille fra den top 40 hitliste, jeg var i gang med i sidste uge. Og så har jeg lidt par hængerpartier med vinylplader, som jeg har fået hjem fra udlandet. Der var på den amerikanske Billboard Hot 100 liste henholdsvis den 9. juli og den 16. juli. Og jeg lægger ud med de par numre, som var på hitlisten den 16. juli, eller også, ja, 16. og 9. juli. Men det første, det er med en gruppe, der hedder The Wonder Who, og de, der er godt kendt med, hvad grupperne hedder i USA, de ved godt, at det er så siger den samme gruppe som Four Seasons. De har spillet bare nogle numre under et andet navn, nemlig The Wonder Who. Så det er egentlig Four Seasons, vi skal lytte til her med et nummer, der hedder You're Nobody Till Somebody Loves You.

if you're nobody till somebody loves you. The Wonder Who kaldte de sig, The Four Seasons her. Og det var fra den 16. juli 1966, det her nummer var ny på hitlisten. Den 9. juli 1966, der var der en singleplade på hitlisten. Jeg har spillet A-siden. Det var et nummer med Mike Williams, der hed Lonely Soldier. Men jeg synes faktisk godt, at vi kan tåle at høre B-siden også. Det er faktisk et udmærket nummer, som hedder If This Isn't Love. Så lad os prøve at lytte lidt til Mike Williams og If This Isn't Love.

det var Mike Williams, vi hørte her med B-siden til Lonely Soldier, som altså hedder If This Isn't Love. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk, at B-siden her, det var bedre end A-siden, men det smager bedre af. Så det kan man jo ikke lave om på. Hvis folk de synes, den anden side er bedst, så er det så også i orden. Men derfor kan vi godt høre B-siden, som jeg lige spillede her. Det var listen fra den 9. juli, så har jeg fået gjort rent bord med de to lister, som jeg havde til at ligge. Og for at føre det sjovt, så mangler jeg lige et par numre her på den her liste, som indeholder alle de nyheder, der var på den engelske top 40 hitliste i august måned 1966. Jeg mangler to numre, det er henholdsvis A og B-siden på den single, jeg skal spille. Det er The Beatles, et nummer, som beskrevet til Ringo Starr, og som for øvrigt også blev til en tegnefilm, Yellow Submarine. Så vi skal høre først Yellow Submarine, og så bagefter skal vi høre B-siden på pladen, Eleanor Rigby.

Ja, det var The Beatles og deres single, der indeholdt Yellow Submarine og Eleanor Rigby på B-siden. Det var sidste nyhed fra den her liste, top 40 liste fra august måned 1966. Så den forlader vi og går over til den amerikanske Billboard Hot 100 den 6. august 1966. Så skal vi begynde at høre, hvad der var af nyheder i USA. Første nyhed, jeg støder på, det er Roscoe Robinson med et nummer, som hedder That's Enough.

That's Enough. Det hed nummeret her med Roscoe Robinson. Som ny på den amerikanske Billboard Hot 100 liste, den 6. august 1966. Og den næste nyhed, jeg stod på, det er en gruppe, der hedder The Sidekicks, med et nummer, der hedder Suspicions. Ikke at forveksle med det nummer med Terry Stafford og Elvis Presley, som hedder Suspicion. Den hedder altså Suspicions.

det var The Sidekicks med Suspicions. Vi skal til næste nyhed, som er Al Martino. Og det er med et nummer, der hedder Just Yesterday.

Al Martino med et nummer, der hedder Just Yesterday. Næste nyhed på listen, det er en kvinde ved navn Mabel John. Og titlen på sangen, vi skal høre med hende, det er Your Good Thing. Og så står det i parentes, It's About to End.

det var Mabel John med et nummer, der hedder Your Good Thing Is About To End. Og så skal jeg lige blive på den næste side, og der finder vi The Five Stair Steps med et nummer, der hedder World of Fantasy.

World of Fantasy, nu er her med The Five Stair Steps. En næste nyhed på listen er med Simon og Garfunkel. Et nummer, der hedder The Dangling Conversation.

Simon og Garfunkel var det her med The Dancing, undskyld, The Dangling, der er lidt forskel, The Dangling Conversation. Næste nummer er med Nat King Cole, og det er et nummer, der hedder Let Me Tell You, Baby.

Nathan Cole og Let Me Tell You, Baby. Næste nummer, det lyder sådan lidt sommeragtigt, men det var det nok også, fordi som sagt, listen stammer jo fra august måned 1966, så det er jo en sommermelodi, som jo også hedder Sunny Afternoon. Og så er der sikkert mange, der har gættet, hvem det er, vi skal høre. Det er nemlig The Kinks' Sunny Afternoon.

Sunday Afternoon hed det med The Kinks, og de slutter jo også af med at synge der In the Summertime. Det var jo en sommermelodi. Det er bare fordi, jeg er noget bagefter med at præsentere det. I starten, da jeg startede omkring 1960 med de her nyheder, der kunne jeg sådan nogenlunde følge med hver morgen, at det passede med 60 års forsinkelse, hvor jeg lige vil sige, at det passede med 60 år bagefter, men nu er det 60 år som et par måneder, jeg er kommet bagud med den. Men det var altså The Kinks og Sunny Afternoon. Chiffons står for den næste nyhed, som hedder Out of This World.

det var... Nå, det går lige en tur for langt. Og det var faktisk, jeg var, så jeg var lidt spændt på. Men det var altså The Chiffons, vi hørte her med Out of This World. Og så skulle vi faktisk høre Petticoat med Bobby Winton. Og jeg kunne høre, det var Dana, der var i gang her. For jeg undrede mig også lidt over her på min skærm, der ikke stod hverken tid. Og hvad hedder det, noget, hvem der spillede og sådan noget. Men jeg har lige gået tilbage og har fundet noget. Så spiller jeg helt uden for programmet her. Bobby Winton skal vi nemlig have fat i. Og et nummer, der hedder... Petticoat White. Hvis det så lige kunne dukke op her på skærmen. Petticoat White. Ja, vi skal lige have afbrudt ham, Rick Dana her, og så er jeg faktisk gang i Bobby Winton.

Petticoat White, og så står der Summer Sky Blue bagefter i parentes. Men hvordan den lige var sprunget ud af listen her, det er meget, lidt af en gåde for mig. Men det er også lige meget, at jeg kan godt finde ud af det alligevel og spille de rigtige numre. Vi skal nemlig have fat i Vic Dana, og vi skal høre det nummer, vi har hørt lidt her før, som hedder A Million and One. For jo, det er et nummer, som jeg har spillet tidligere. Jeg tror, det var Dean Martin, der var ny på den amerikanske hitliste med samme nummer, eller samme melodi. Men her er det altså med Vic Dana.

Million and One, det var Rick Dana, vi hørte med det år. Næste nyhed på den her top 100 liste, det er Roy Orbison med et nummer, der hedder Too Soon to Know.

Too Soon to Know hed nummer her med Roy Orbison. Den næste nyhed på den her top 100 liste, det er en gruppe, der hedder Trucks, for sangeren Rick Presley, som jeg også tror har skrevet sangen uden... Jo, det har han, det kan jeg se lige. Der står Rick, ikke efternavnet på skærmen der, men Rick Presley hedder han. Han skrev masser af deres numre, af deres hits, The Trucks, og her skal vi høre et af dem, With a Girl Like You.

Yeah, with a girl like you, et stort hit for The Trox. Den næste nyhed på den her top 100 liste, det er The Righteous Brothers, og det er med et nummer, der hedder Go Ahead and Cry.

vi når ikke så meget mere, og jeg lader lige så stille, hvad skal vi sige, min afspiller fortsætter lige i øjeblik, for I kan så høre lidt af det næste nummer, som vi ikke når at høre ret meget af. Det er Tommy James og The Sandals, der er i gang med et nummer, der hedder Say I Am, og så står i parentes What I Am. For tiden det nærmer sig et tidspunkt, hvor vi skal slutte af, og jeg skal have sat gang i min kendingsmelodi, men vi kan lige lytte en lille smule til det her nummer.

Ja, det var så det var en lille forsmag på nummeret, som jeg starter op med næste torsdag, når jeg sender fra Me to You. Det var, hvad jeg havde det her i dag. Og som sagt, så er jeg tilbage igen næste torsdag med flere nyheder fra den amerikanske Billboard Hot 100-liste. Vi er tilbage i august måned, og de her nyheder, vi spiller i dag, det er jo fra den 6. august 1966. Og så fortsætter vi selvfølgelig, der er lister, der udkommer hver uge, så der er flere nyheder ugen efter, det bliver så den 13. august. Men jeg vil sige tak for nu, og ønsker jer en god aften med Radio 919. Tak.

Ja, så klokken går ind på 20, det er tid til gratis musik, og det er så bekendt alle numre. Jeg vil gerne spille for dig, Uffe. Vi skal høre Wagner Vagabunderne med Hvide Sande.

0: Isk i hvide sande.
1: Så skal jeg spille for dig, Gurli. Du gerne høre Lasse Stefans med Tomme løften, tomme ord.

dit skvat helt ned og sidde for koldt og holdt. Hvad nu kan du så lige, min pige, lade være? Se her fra mig til dig. Nej, stop!

0: bliver gåere og gåere til jer.
1: Anke, det her, det her bajer og bajer.
0: Og så vil jeg også give her igen. Der mangler en par vers, når vi skal have mere tempo.

0: Ja, ja, ja, som vi sagde hjemme i Tyborøn. Det er slet ikke så ring endda.
1: Tør fisk en gang om ugen, det er ingen ben i.
0: Nu er det igen værst i vore, og med den, der vil vi gerne have os, sagde tak for tør fisk til ringe jorden.
1: Velbekomme, Anker. Og endelig er målet nået.

0: Vi har i dag torsdag den 15. oktober 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Så er det Flagenskjold Pensionistforening. De har næste arrangement, der er pakkespil torsdag den 22. oktober kl. 13.30. Og ja, det var sådan set, hvad der var der. Hyggebio den 21. oktober, det er Østerhornum Seniorer, og det foregår på Birkehøj. Så er der bankospil den 4. november kl. 14, det er ligeledes på Birkehøj. Bankoens venner i Kås, de holder bankospil i Kås forsamlingshus torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelige velkomne, og det er Bankoens venner i Kås. Den 21. oktober kl. 13.30, der er der musik eftermiddag med underholdning af Jette og Heine fra Farsø, og det foregår på Kimmerkron. Husk, der er bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kimmerkron, og det er års seniorer, der har dette. Så er det søndag den 18. i 10. Hustjeneste kl. 10 ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Onsdag den 21. i 10. er det menighedsrådsmøde kl. 18.30. Dagsorden og referat kan ses på www.vadumkirke.dk. Jetsmark Pensionistforening. De har den, det bliver så den 19. Der har man en åltur. Der står kun det, så jeg ved ikke, hvad mere det går ud på. Den 21. kan man spille krolf fra 13 til 15 på banen på Stadionvejen i Kås. Og den 26. der er der banko, og det foregår jo som sædvanligt på Kås plejecenter. Så er det, hvad hedder det, lys, lyd og billede i Vodsko. Har du brug for at få hjælp til din radio? Det kan være, at dit fjernsyn er blevet dårlig. Det kan være, at du har lyst til at komme til at streame. Skal du have et nyt tv? Jamen, der kan være mange ting. Så prøv at ringe og snakke med dem, fordi du skal lige huske på én ting. Hvis du køber et nyt tv hos Lyd og Billede i Vodsko, så kan tv'et købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodsko på 98 29 40 21 og få et rigtig godt tilbud med All Inclusive. Ja, yeah. Nu er vi jo nået derhen på år og år. Høsten er kommet i hus, og så har der stor risiko for, at du også har fået mus. Hvis du har det, så kontakt KCS' skadedyrservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Brian Larsens haveservice. Ja, jeg ved ikke, hvor meget der er tilbage at lave i haven her. Men det kan da godt ske, at man har noget, der skal beskæres, eller klippes, eller saves ned, eller noget helt andet. Hvis du har brug for hjælp, så prøv at kontakte Brian Larsen på 20 99 58 94. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePeer, tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune, postnummerne Lykken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3 gange 7 3 gange 8. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahlund Nygaard på 25 19 66 25 for mere information. Og ja, ældresagen har jo mange ting at tilbyde sig med, man kan deltage i her i Nibe. Du kan deltage i onsdagssyge på Solsidecenter. Det er den anden onsdag i måneden fra 14 til 15.30. Det er et tilbud til Solsidens beboere og gæster udefra. Hyggeligt samvær med musik og sang. Der er en lille pris, du skal give for kaffe og kage. Og så kan du, har du mulighed for det, gerne vil cykle. Så er motionscyklen for seniorer med start kl. 9 fra klubhuset Nibe Boldklub, og vi cykler fra 9 til 12. Gåture for kvinder, der mødes man i anlægget ved Gamle Stadionvej mandag kl. 9 til, og cykel går fra 9 til 10.30. Man cykler ikke, man går. Og herreværelses fodtusser, de går også. De mødes mandag kl. 9 på Skomagertorv, og de går så i 2 timer. Så er der seniorbif den første søndag, og det er i november og januar, februar og marts. Billetten til den aktuelle film bestilles i Kino Nibe, og der er en pris for det, så inklusiv kaffe og kage. Filmen starter kl. 13.30. Spillebulen, det er i Kino Nibe, Skomagergade 22, den 3. onsdag i måneden fra 14 til 16, og det foregår i oktober, november, januar, februar og marts. Der serveres kaffe og kage til et lille beløb. Kom og spil med, der er plads til flere. Så er der litteraturkreds i hus i Grønnegade 1. onsdag i måneden fra 15 til 17, og det koster så et lille beløb for en sæson. Pigekammerat, de mødes den sidste onsdag i oktober, november, januar, februar, marts, april. Og så får man noget godt at spise, og så kan man høre et foredrag. Og det samme program, det er der faktisk i herreværelset. Men der mødes man den første onsdag i, næste gang det er den første onsdag i november, og så i december, januar, februar, marts, april. Men ellers er programmet det samme. Man får noget godt at spise, og så er der et foredrag. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, dagens servicemeddelelser var det ekstra, der sker af Bente. Så skal jeg spille for dig, Mia. Du vil gerne høre linje 13 med brevet

0: jeg skal også have støj. Det holder jeg vil lige. Og så vil jeg så gerne spille noget kort. Men jeg blev nødt til at gå nu, for jeg skal til skak. Men justus da, det var nævig glem. Men søndag for mig, kunne vi da lige tage en snak. For så tror jeg bestemt derhjem.
1: Ja, så er dig, Carsten, du gerne høre Peter Belli med København fra en D-Geni.
2: Okay. Mine damer og herrer, vil vi gerne lov til dag for i aften. På behørlig vis vil jeg sige tak. Gå nu ordentligt hjem, når I går hjem.

Tak for i aften.

Ja, det er det sidste stykke gratis musik for i aften, men der er jo gratis musik igen på næste torsdag. Man skal bare huske at ringe ind og bestille om onsdagen. Så skal vi have Sputnik med Vafler og Museumsvise, og de der lige der med dig og mig.

Ja, det var Sputnik Waffle og museumsviser Dita Lilla med dig og mig. Det er faktisk det eneste det hit, de egentlig havde med. Godt nummer, der kom i 1983. Så skrev The Trucks, I Can't Control Myself, og Bjørn Lisby lader os aldrig mangle småpenge.

Ja, det var The Trucks med I Can Control Myself, og Bjørn Lisby lader os aldrig mange småpenge. Og det er også en god idé for, men jeg godt have brug for dem nogle gange. Ja, vi skal jo Jan og Sonny Boys, lykken står på spil, og så er det Peter Gabriel med Salisbury Hill.

Ja, vi hører Jan og Sonny Boss med Lykken Stopper Spil og Peter Gabriel med Salisbury Hill, som var forsanger i Genesis i en periode. Vi skal høre Back to Back med Mon Aimer med Den jeg tænker på.

Ja, det var TV2 med Bob Dylan i en port. Så blev lige Stephanie Hertel med Gein Mädchen nie allein.

Det var Steffen Hertel med Gemeinsam Nie Allein, og det var det sidste musik, jeg kunne nå for i aften. Jeg vil læse morgenens program, og for morgen, det er sådan 4-12 af Radio Mifjord, der lægger ud fra 12-15, der sender Radio Nibbe 19. Fra 15-18 er Radio Mifjord på igen. Fra 1-19 er det Nibbe 19. Blandet musik fra 9-20, den nysgerrige mikrofon. Fra 20-21 gennemsnits af dansdom, og fra 21-24 er det åben fredag. Om det siger jeg ens. Tak for dag, og sov.